0: Konrad Adenauer, imla Amder Alte, jew l-anzjan, miet fit 17 ta' April 1967, fl-età ta' 91 sena. Huwa kien rikonoxxut madwar id-dinja bħala politiku li l-Ġermaniżi kienu jafu il-ħelsien, il-prosperità u s-sigurtà soċjali tagħhom lilu. U kien daqsan tieħor influenti fit-tfassil tal-Ewropa li ngħixu fiha llum. Walter Hallstein, l-ewwel President tal-Komunità Ekonomika Ewropea, enfasizza xi jfisser il-legat ta' Adenauer għall-politika Ewropea.
1: In jeda politik is sofil stärke.
2: F'kull m'għandu x'jaqsam mal-politika, hemm is-saħħa daqskem hemm it-tama. U fil-politika Ewropea hemm ħafna tama. Dan nafuh l-aktar lil dan ir-raġel. Huwa għalhekk li nirrikonoxxu l-konvinzjoni tiegħu u dak li kiseb tul il-ħajja politika tiegħu.
0: Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Zasigurno ste već čuli za potpredsjednike Europskog parlamenta. Naziv te funkcije ukazuje na to da je riječ o važnoj ulozi u radu parlamenta te istaknutim političkim ličnostima. No znate li što točno potpredsjednici Europskog parlamenta rade, tko su i kako se biraju? Poslušajte i saznajte više. Baš kao i u slučaju predsjednika Europskog parlamenta, europski izbori prvi su korak u imenovanju novih potpredsjednika parlamenta. Izbori se održavaju svakih 5 godina, no parlament bira predsjednika i potpredsjednike svakih 2,5 godine. Potpredsjednici u prvoj polovini parlamentarnog saziva biraju se u srpnju, na prvoj plenarnoj sjednici nakon europskih izbora. Novi potpredsjednici biraju se na polovini saziva, 2,5 godine kasnije. Novi potpredsjednik može se birati ako se jedno od mjesta potpredsjednika isprazni. To se može dogoditi primjerice ako aktualni potpredsjednik preuzme neku drugu političku funkciju u svojoj zemlji ili drugoj europskoj instituciji. Tako je u siječnju 2023. zastupnik iz Luksemburga Mark Angel izabran za potpredsjednika. Zamijenio je Evu Kaili koji je funkcija oduzeta nakon skandala u vezi s pranjem novca i korupcijom. Kandidate za potpredsjednike može imenovati jedan od klubova zastupnika ili skupina zastupnika koja čini 1/12 svih zastupnika, dakle barem njih 36. Kandidati se biraju apsolutnom većinom, što znači da prilikom tajnog glasanja trebaju dobiti više od polovine svih glasova. Najviše 14 kandidata koji osvoje apsolutnu većinu u prvom krugu proglašavaju se izabranima. Ako je uspješni kandidata manje od slobodnih mjesta, održava se drugi krug pod istim uvjetima kako bi se ispunila preostala mjesta. Ako je potreban i treći krug, kandidati se biraju običnom većinom, pa tko god primi više glasova, proglašava se izabranim. U rijetkom slučaju izjednačenog rezultata izabire se najstariji kandidat. Sad kad znamo tko bira potpredsjednike i kako, razmotrimo njihove zadaće i dužnosti. Predsjednik povjerava potpredsjednicima posebne zadaće, a njihove glavne dužnosti su da pomažu predsjedniku, predstavljaju ga i zamjenjuju kad je to potrebno. Naprimjer, mogu predsjedati plenarnom sjednicom parlamenta, što znači da mogu otvoriti, zaključiti ili prekinuti sjednicu. Tijekom sjednica održavaju red, daju riječ govornicima, zaključuju rasprave, stavljaju prijedloge na glasanje i objavljuju rezultate glasanja. Potpredsjednici mogu također predstavljati parlament u vanjskim odnosima, na svečanostima i upravnim, pravnim i financijskim pitanjima. To često uključuje posjete trećim zemljama i sastanke s predstavnicima drugih institucija. U konačnici, potpredsjednici su i članovi predsjedništva Europskog parlamenta koji uspostavlja pravila kako bi se rad parlamenta odvijao bez poteškoća. Predsjedništvo također sastavlja nacrt proračuna parlamenta i odlučuje o svim administrativnim, kadrovskim i organizacijskim pitanjima. Prilikom odabira članova predsjedništva, zastupnici nastoje osigurati da potpredsjednici i kvestori predstavljaju sve klubove zastupnika u parlamentu. U ovom podcastu bavili smo se potpredsjednicima parlamenta i njihovom važnom ulogom. Ako želite saznati više o drugim važnim funkcijama u parlamentu poput predsjednika, predsjedništva i kvestora, poslušajte i druge podcaste iz serije Izgubljeni u žargonu EU-a posvećene tim temama.